まあ、わしらに、うよ、すでに。あやめさあじゃ、いなみおだろ。あやめさあじゃ、うよ、すでに。あゆみらめせ、うよ、すでに。せせりやまふよ、すでに。わりゃ、わんやにばたたびか。パパにはうえんをぼうい。もうせせうにべりえん。Hey, where you're sitting?